e kemi për detyrë t'i paralajmëroj. Ullën i bishtin. Se në rast se do t'vini në aventura, do t'ju ndëshkoj me rëndër.